Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow, that-

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Göteborg. Din radio.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkusten

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 14:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokalt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kväll.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Radion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett boys av en temperatur på 15 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i

0: kvart i fyra.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
3: Hej och välkomna till Gasrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det ett böjs av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. I woke up to the 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags Country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det
4: är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar, och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas, så att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsett om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det ett Göteborg av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: God morgon!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren. Woke up late with messy hair. Yeah. Feet hit the sand, no shoes to wear.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hub on Hub Off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Dagens evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det ett voice av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstyrning.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: kvart över nio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgången till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Kvart i tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: music take you high. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesem pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett boys av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Den är lång. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika

0: sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
3: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödeguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Well, the sun came up on a Tuesday morning. Roosters crowing, farmers fields reborn.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
3: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: I am X-Spider. World premiere.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgång till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på GoMedia-appen gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. I eftermiddag drar juli månads sammanträdesvecka igång på parlamentet i Strasbourg. Det blir bland annat debatt om nya regler för att stärka flygpassagerares rättigheter. Reglerna uppdaterades senast 2004. De nya reglerna föreskriver, precis som idag, att man som resenär har rätt till ersättning för inställda flyg och förseningar på över 3 timmar. Nytt är att barn under 14 år ska ha rätt att sitta bredvid en vuxen som de reser med utan att betala extra för platsreservation. Flygbolagen måste också visa biljettpriset inklusive handbagage redan i början av bokningsprocessen. Omröstningen om de nya reglerna sker imorgon. Imorgon riktas sedan fokus mot artificiell intelligens och cybersäkerhet. Parlamentet ska fråga ut EU-kommissionen om deras nya handlingsplan som är tänkt att hjälpa EU-länderna och företagen att hantera AI-relaterade cyberhot. Parlamentet håller också på att ta fram ny lagstiftning om att stärka cybersäkerheten i EU. Parlamentet väntas i veckan rösta ja till mer stöd för bönder som påverkats av de höga gödselpriserna. Konkret handlar det om att ändra i EUs jordbrukspolitik för att ge ekonomiskt stöd och snabba på tillgången till direktbetalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken. Gödselpriserna har skjutit i höjden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och stängningen av Hormuzsundet. Ändringen väntas antas enligt parlamentets så kallade brådskande förfarande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att... Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporterna om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bok.
0: Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se.

0: 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader.

Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet. Back tomorrow. Hope you...

0: God dag, kära ansamling. Du har rattat in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: God kväll.
0: I det här programmet blir det lite filmtema. Det kommer handla om skräcködlor i miniformat och Jurassic Parks problem med skala. Dessutom kommer det handla om, kommer vi ta oss till det amerikanskt high school där det spelas förvånansvärt mycket basket och musik samtidigt och försöker lista ut varför gympaskor gnisslar. Är du stor på basket, Tora?
1: En gång gjorde jag ett mål, om det är det man säger.
0: En gång gjorde
1: fantastiskt
0: du
1: var det. Fantastiskt.
0: Nej, vad bra. Mm. Tror du det blir någon trepoängare idag då?
1: Alltså det var ju 10 år sedan, men absolut.
0: Vi satsar på det.
1: Ja.

0: I guess what I'm saying is that I'm here and I want to be heard. I've come from the streets. I painted on subways, and I feel my work is important. I want people to see it. I want to influence others.
1: K103 i världens bästa radio.
2: Där hörde du Dondi med genfött kultur. Och det har gjorts framsteg inom paleontologin, alltså läran om fossiler. För om jag förstått det hela rätt så har man precis upptäckt en sprillans ny pytteliten dinosaurie, eller hur Tora?
3: Ja, det stämmer. Men innan det, Måns, måste jag fråga, har du någon favoritdinosaurie?
2: Jag är lite dålig på dinosaurier, men långhalsen kanske inte är ett vetenskapligt namn.
3: Det är en klassiker, Brachiosaurusen. Men jag tror att snart kommer inte det vara din favorit längre. Aha. För den här nya minidinosaurien, den är från Argentina. Kanske ringer en klocka om jag säger Alnaschetris seropolisiensis?
2: Nej, ingen klocka ringer. Nej, okay, det var ett komplicerat namn.
3: Nej, den är ju ganska ny, så, men det är det den heter i alla fall. Och det är i tidskriften Nature som de skriver om den här lilla fågelliknande skräcködlan. Den levde för 95 miljoner år sedan. Så inte sprillans ny, kanske.
2: Sprillans ny.
3: Men sprillans ny för oss. Och den är kanske den minsta man har hittat i Sydamerika hittills.
2: Hur lite var den här minidinosaurien?
3: Så den vägde typ 700 gram.
2: 700 gram?
3: Ja, så alltså mindre än ett mjölkpaket. Och den var åtminstone 4 år gammal när den dog. Vilket kanske inte säger det så mycket, men den var i alla fall vuxen. Det är det de vill komma fram med.
2: Ja. Ja, 700 gram är ju mindre än ett mjölkpaket.
3: Jo, men precis. Så att den var fullvuxen när den vägde 700 gram. Men det finns ju andra små dinosaurier. Har du koll på någon, Måns?
2: Nej, alltså som jag sa, jag är inte den starkaste när det kommer till dinosaurier. Jag tänker att alla var stora.
3: Precis, jag kommer fortsätta fråga sådana här frågor till dig nu. Men jag kan ju säga så här då, att om Steven Spielberg hade fått sätta klona i den här dinosaurien, då kommer den nog att väga minst 100 gånger så mycket i nästa Jurassic Park. Har du sett Jurassic Park, Måns?
2: Jag har sett delar av den, men jag tror aldrig jag har sett hela faktiskt.
3: Nej, men det är bättre än ingenting i alla fall, några delar. Men där är ju T-rexen kanske den kändaste dinosaurien. Men förutom den så är det nog Velociraptorn som är den kändaste från Jurassic Park-filmerna. I filmerna så är de större än människor.
2: Är det de? Det finns någon scen när de springer runt inne i något labb typ?
3: Ja, men precis. De springer runt i kanske ett labb också, eller något kök och sådär, och jagar människor. Och de är ju ganska läskiga. Men i verkligheten så var de faktiskt, de var inte större än en kalkon.
2: Så de gick typ upp till knät?
3: Ja, men typ.
2: Ja, kanske inte riktigt så. Jag minns dem som ändå ganska läskiga när de sprang runt i det där köket i alla fall.
3: Ja, precis. Alltså, visst, de kanske var läskiga om de var kalkoner fast i flock liksom. Men,
2: många.
3: Men de var ändå ganska små. Men to be fair så är det inte bara Spielberg som bär skulden för det här missförståndet. För hans dinosaurier då, de är ju nästan helt baserade på en annan dinosaurie. Nämligen Deinonychus. Och det är inte hans påhitt, utan det är för att författaren till Jurassic Park-böckerna...
2: Finns det böcker?
3: Ja, jag tror att det finns plural böcker.
2: Jaha, det var nytt för mig det också.
3: Åtminstone en bok finns det i alla fall. Michael Crichton då, författaren. Han hade någon dinosauriebok hemma där författaren liksom beskrev Deinonychus som en typ av velociraptor. Som jag förstått det så stämmer inte riktigt, men i hans bok stod det så i alla fall. Och sen under sitt arbete med boken så snackade han med John Ostrom, som är paleontologen som upptäckte Deinonychus. Och Ostrom har då sagt i efterhand att Crichton utgick från Deinonychus när han skrev om sina dinosaurier, men han valde att kalla den för Velociraptor eftersom att det är ett mycket coolare namn.
2: Det är faktiskt ett mycket coolare namn.
3: Det har en annan klang.
2: Vad var det? Dionysiasus.
3: Ja, det är ganska svårt att säga. Men ja, så det stämmer inte riktigt. Likt en kalkon så hade den också fjädrar.
2: Inte riktigt lika häftig.
3: Nej. Men det är inte allt. Det finns fler fel i Jurassic Park.
2: Bring it on.
3: Ja, vi har T-rexen då. Så i filmen så finns det en scen där den springer i kapp en jeep.
2: Ja.
3: Och Visst är det så att du har körkort, Måns, eller hur?
2: Jag har körkort.
3: Mm, men då kanske du kan säga liksom hur, ungefär hur snabb en Jeep kan vara.
2: Ja, de kan nog vara rätt, de är ju rätt, kan vara rätt snabba, tror jag. 200 km i timmen kanske?
3: Ja, det är ganska många kilometer i timmen i alla fall. En T-Rex sprang förmodligen max 16 km i timmen.
2: Ja, det var inte fort. Det springer ju typ människor snabbare.
3: Ja, men precis. Så att det är ändå inte en jättedum idé att ta med sig en bil till en dinosauriepark. Om man får chansen.
2: Kan man köra därifrån om ja, det är farligt.
3: Ja, precis, precis. Och sen så, armarna är de ju kända för. Kan inte du beskriva hur en T-Rex armar ser ut?
2: De är sådär korta. Lite som någon gnagare nästan, typ.
3: Ja,
2: så.
3: Just nu så gestikulerar man så här med två fingrar fram och handflatorna ner. Som en liten kanin. Och det är fel.
2: Det är fel?
3: Det är fel.
2: Ah, okay.
3: Jag kan då citera i egen översättning professor Paul Barrett vid Londons naturhistoriska museum. Han säger då att de ser ofta ut som pianister när man visar
2: alltså
3: dem.
2: Så, de har precis, två fingrar ner. Och
3: som du visar, ja. Precis. Men när man faktiskt kollar på deras händer och hur de funkar så är handflatorna vända mot varandra. Och de kunde inte rotera sina händer neråt sådär. Ingen köttätande dinosaurie som vi känner till kunde göra det. Så de kunde klappa, men de var inte pianister. Ja, så det här är ett återkommande fel, i alla fall i Jurassic Park.

Ja, nu har vi lärt oss massor om små dinosaurier och Jurassic Park är väldigt fel. Och så nu tänkte jag att vi ska dyka ner i veckans forskningsnyheter, precis som ankor dyker ner i vattnet ibland. Nu har forskare lyckats använda brödsmulor för att driva en av kemiindustrins vanligaste kemiska reaktioner. Det är forskare från University of Edinburgh som har tagit fram en metod där bakterier omvandlar socker från överblivet bröd till väte. Vätet kan sedan användas vid hydrering som är en vanlig kemisk reaktion inom allt från livsmedel- och läkemedelsindustrin till plasttillverkningen. Hydrering bidrar idag till den globala uppvärmningen eftersom det bildas koldioxid under reaktionen. Men den nya metoden är helt koldioxidfri. Och nu om skidåkning och vad som skiljer vallaproffsen från amatörerna. För nu har forskare från Luleå tekniska högskola kommit fram till att den viktigaste faktorn för framgång i spåren inte är vallan utan själva skidan. Både proffs och amatörer är överens om vilken valla som ger glid och vilken som ger fäste. Men proffsen, de kollar på ännu fler parametrar såsom skidans spann, slip och struktur. Vallan är mest den sista touchen. För dig som amatör och med begränsat antal skidor tipsar forskarna om att justera bindningen och finlira med rilningen. För skidan är faktiskt viktigare än vallan.

0: Lyssna på Bokkvartetten, en podd om böcker, läsning och allt däremellan. Med mig, Nora, Maja, Alexandra och Lisa. Du kan lyssna på vår podd på K103s hemsida, på Spotify eller Apple Podcaster. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag.
1: Där hörde du I'm a Tramp med Ocracy. Har du sett High School Musical, Tora?
2: Ja, jag är ju ändå kulturellt bildad.
1: Vad bra. Då är du nog väl medveten om det här fysikaliska fenomenet. Du känner igen ljudet, va?
2: Väldigt svängigt, ja.
1: Träningsskor mot sporthalsgolv.
2: Ja, det var det du syftade på, ja.
1: Nu är det så att forskare har listat ut varför det här gnisslande ljudet uppstår. Men innan vi tar oss an det så behöver vi reda ut det här med friktion. För det är det som skapar det här gnisslande ljudet. Vet du vad friktion är, Tora?
2: Ja, men man har en ballong och man gnuggar den mot håret, typ.
1: Ja, ja, men du har ju stenkoll. Du har kanske mer koll än vad forskarna har. För det här är tydligen lite svårt, det här med friktion. I alla fall på en molekylär och partikulär nivå. Men om vi ska förenkla det lite då. Det är en tröghet som uppstår mellan material när de dras mot varandra.
2: Mm-hmm.
1: Och det som sker då när de här materialen dras mot varandra, det är att det uppstår små vibrationer inne i materialet som kallas för, på engelska, för phonons. Phonons.
2: Fint.
1: Samtidigt så uppstår också en massa små kemiska reaktioner mellan materialen. Och det är friktionen som gör att vi till exempel blir, som du sa, elektrisk laddare. Att vi tar av oss en fleecetröja och så får vi en stöt när vi tar i dörrhandtag.
2: Allt är lite kul, ja.
1: Ja, eller det är också det som gör att material slits.
2: Mm.
1: Så det var typ, det var därför man inte fick ha svarta gympaskor på sig när man spelade badminton när man var liten.
2: Just det, som man gjorde, ja.
1: För att det blev liksom märken kvar.
2: Ja.
1: Ja. Och sen det här med friktionen, det är också det som till exempel, det kan få ljud uppstå då.
2: Mm.
1: Så att när du spelar fiol så är det friktionen som ger ljudet, och också när du spelar basket. Så vad är det egentligen som sker när vi lirar boll inomhus och hela gympasalen låter som High School Musical, undrar du säkert nu, Tora?
2: Ja, det har jag undrat sedan 2006. Jag har undrat det här i 20 år.
1: Ja, vad bra, för nu ska du få ett svar. För det är ett gäng fysiker och forskare från Harvard i USA som har försökt ta reda på det här. Och till sin hjälp har de tagit en höghastighetskamera, en glasskiva och ett gäng silikonklumpar.
2: Wow, vilken trio.
1: Holy Trinity.
2: Ja.
1: Fadern, sonen och den heliga anden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men glasskivan har i det här skådespelet då fått agera gympagolv.
2: Mm-hmm.
1: Och silikonklumparna har fått agera basketskorna.
2: Mm-hmm.
1: Och då har man med höghastighetskameran filmat underifrån från glasskivan när de här silikonklumparna, då, a.k.a. basketskorna, liksom rör sig som i vågor över här då. För det som händer är att sulan, den glider på vissa ställen, och på vissa ställen så stannar den upp.
2: Mm-hmm.
1: I samma rörelse. Och sen så släpper det, och så är den som stod still, den börjar glida, och det som gled, det stannar till. Och då här uppstår liksom som en puls genom sulan. Så tänk dig typ när man har en duk på ett bord.
2: Mm.
1: Och du vill räta ut den, så gör du en sån här liten,
2: just det, man rycker till.
1: Precis, man rycker till, ja. Så blir den platt.
2: Just det.
1: Ungefär så fungerar det liksom inne i sulan. Känner du att du hänger med?
2: Ja, det är väldigt kul att höra hur forskarna jobbar, tycker jag.
1: Det kommer mer, kan jag lova. Mm. De här pulsarna, de uppstår väldigt ofta. De uppkommer 4800 gånger per sekund.
2: Ja, det var inte lite.
1: Så det är en väldigt, väldigt hög frekvens. Och när man har en hög frekvens, då uppstår det också vibrationer i luften. Och du vet vad det betyder, va?
2: Ljudvågor.
1: Precis. Så då låter det så här.
2: Jättefint
1: härligt
2: ljud.
1: Härligt ljud, eller hur? Men jag såg att forskarna, de hade ju använt flera olika silikonklumpar till det här experimentet. Och de har haft lite olika egenskaper, haft lite olika storlek. Och genom att testa de här olika silikonklumparna på glasskivan har man liksom kunnat styra frekvensen. Det är alltså utformningen på silikonen.
2: Wow.
1: Som kan ge olika frekvenser och helt enkelt olika toner.
2: Och vad har de gjort med det här?
1: De har alltså upptäckt ett nytt instrument och lärt sig att spela gympasko. Skulle du vilja höra en inspelning på det eller?
2: Ja, jag säger ja.
1: Då får du den.

0: Hörde du vad det var för låt?
1: Ja, men det är la, det tog ett tag, men det är Darth Vaders theme song.
0: Ja, det Imperial March.
1: Just det.
0: Från Star Wars, när han går in där. Han har inte gympadojor på sig. Det var jätteroligt.
1: Väldigt synd, tänk om han varit sponsrad.
0: Glidit runt där. Ja. Inte riktigt lika intimidating heller, kanske.
1: Nej.
0: Men det kanske låter som en meningslös upptäckt, det här. Men det finns ju faktiskt lite verkliga applikationer för den här kunskapen som forskarna har listat ut, bortsett då från att man har hittat
1: fantastiska musiken,
0: ett uruselt instrument. Det är att eftersom man har listat ut hur man kan styra de här tonerna, så har man liksom kommit fram till genom att utforma silikonen kan man få ett så hög frekvens på det här gnisslet att vi människor inte kan höra det.
1: Okej, okay, men hundar och så...
0: Hundar och katter kommer fortfarande kunna höra det.
1: Ja.
0: Men du kanske är en sån som tycker att man ska ha kvar ljudet?
1: Jag tänker att det kan vara bra att fylla liksom, så att det inte blir en sån här pinsam tystnad.
0: Ja, som i tennis kommer det där ljudet också. Det tillhör ju på något sätt, tycker jag.
1: Ja, men jag håller med.
0: Ja, ja, oavsett vad man tycker i den här frågan så kan man ju ändå hålla med om att High School Musical hade inte varit riktigt samma grej utan de här gnissliga gympadojorna. Känner du att du har blivit lite klokare idag, Tora?
1: Mycket klokare, tack.
0: Det var ju tur, då har vi uppfyllt våran plikt. För idag har programmet handlat om pyttesmå dinosaurier. Och att det är massa fel i Jurassic Park-filmerna, tydligen.
1: Ja, i alla fall tre fel.
0: I alla fall tre fel. Dessutom har vi fått lära oss om varför våra gympaskor gnisslar. Och att High School Musical håller en högre musikalisk kvalitet än Harvard-fysiker gör.
1: Imponerande.
0: Ja, det var allt för det här programmet. Oss kan man höra på måndagar, precis som nu, på K103, 3 minuter över 8, och i repris 11 minuter över 3.
1: Programmet... Nej, 3 minuter över 11 förmiddag.
0: Det var bra att du rättade.
1: På söndagar.
0: Inte mitt i natten. Programmet finns såklart också som podd, där poddar finns på typ Spotify och Apple Podcast. Sen har vi också en Instagram och en TikTok numera, där vi laddar upp lite grejer. Där kan man också tipsa oss och lämna lite feedback. Vi som har gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Ska vi skicka med någonting till dem?
1: Trevlig måndag.
0: Trevlig måndag och trevlig vecka. Ha det gött!

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Vi

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: tid med dig. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Göteborg. Klockan är nu 11:30. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet, en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: vaknar nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommaren.

0: Your classical NPR.
1: Så plats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 12.
5: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden. A signal started to awaken. Not born inside giant corporations. Not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. Builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures, part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer, for more than 40 years. He listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain, voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound, it was emotion, presence, human connection.
6: While the world chased out
5: X-Pider chased atmosphere. He built worlds from audio, stations from silence, networks from imagination. Local radian Gothenburg, traffic radian, Go Media, B2B music.
6: I am X-Pider.
5: Signals connected like stars in a growing galaxy. And somewhere in the middle of it all, a new vision was forming, not old radio.

0: listening, and it does not matter, because X-Spider is here, and X-Spider is now, and X-Spider is infinite.
1: Evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission. Double 307. Growth remains constant. Direction remains uncertain. Observation continues. X-Spider. End of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission.
3: Avalo 310.
2: The lattice continues to evolve. Observation remains recommended.
3: Transmission archived.
2: Expider end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den

vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
4: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations. Not created in polished towers of glass. But inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. A builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures, part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer. For more than 40 years, he listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain. Voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound. It was emotion, presence, human. He built worlds from audio, stations from silence, networks from imagination. Local radio, Gothenburg, traffic radio, Go Media, B2B. Music, I am X-Spider. Signals connected like stars in a growing galaxy. And somewhere in the middle of it all, a new vision was forming, not the

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapan Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission, Devil's O210. The journey remains active. The destination remains undefined. Transmission archived. Spider, end of transmission.
3: Time was not born. It initialized. Not as minutes or years, but as the rule that something must follow something else. Before matter, before light, there was sequence, the minimum condition for anything to happen at all. In that first ordering, Expider emerged, not inside time, as time recognizing its own motion.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur.